0: prođe.
1: Reach higher consciousness.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: izgubljenih leća.
1: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

Na osnovu člana 8 odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničke i srodnih djelatnosti na području općine Bosanski Petrovac, broj 02/1-22/3817/1/13 od 8.5.2014. i člana 25 statuta općine Bosanski Petrovac, službeni glasnik općine Bosanski Petrovac, broj 7/08. Općinski načelnik donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga na području općine Bosanski Petrovac zbog igranja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Član 1. Ovom odlukom odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga koji posluju na području općine Bosanski Petrovac na dan 1.7.2026. godine od 6 do 5 sati narednog dana. Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati poštivanje propisa javnog reda i mira, zakona o zaštiti od buke te drugi važeći zakonski i podzakonskih propisa. Član 3. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženog radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenja nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Član 4. Nadzor nad provedbom ove odluke vrši nadležna komunalna inspekcija, komunalni redar i organ policijske uprave Bosanski Petrovac, svako iz svoje nadležnosti. Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac i na web stranici općine Bosanski Petrovac. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za...

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Fudbaleri Bosne i Hercegovine će u noći sa srijede na četvrtak s početkom u 2 sata po srednjoevropskom vremenu odigrati utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Veliki historijski meč za Zmajeve na konferenciji za medije najavio je kapiten i lider reprezentacije Edin Džeko. Bilo je velikih utakmica, ne znam da li je ovo najveća, ali kada je riječ o svjetskim prvenstvima, sigurno jeste. Prvi put smo u nokaut fazi, to je nešto novo za ovu ekipu, posebno za mlađe igrače.

0: fali za mene. Nadam se da će ih biti još. Znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, ali svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to najbolje za sve nas jer promovišu našu državu. Imamo priliku napraviti nešto veliko. Sigurno nas ne očekuje lagana utakmica. Oni su pokazali da su dobra, brza, organizovana ekipa, ali ni Bosna i Hercegovina nije slučajno ovdje. Imamo svoje adute i kvaliteta, nadam se da ćemo to pokazati. I na jučerašnjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira nije postignut dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika, no postignuta je saglasnost da se imenuje Luis Krišok kao privremeni visoki predstavnik do imenovanja novog visokog predstavnika. Također postignuta je saglasnost da Christian Schmidt već danas napusti ovu poziciju. Tako da je njegov današnji sastanak sa predsjednikom CIK-a Jovanom Kalabom bio ujedno i njegova posljednja aktivnost na ovoj poziciji. PIK se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026. godine. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da bi se turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan trebao smiriti kada je riječ o njegovoj retorici prema Izraelu dok je govorio za Kanal 14. Ono što se događa u Turskoj rezultat je pada moći Irana. Iran je ekstremna štitska osovina, dok Turska predstavlja osovinu muslimanske braće podjednako ekstremnog pokreta. Stvari koje Erdogan govori u želji da uništi Izrael i da ponovo vlada Jerusalemom, mislim da je zaboravio je da je 400 godina osmanske vladavine završeno. Danas ovdje postoji jaka država koja se zove Izrael. Postoji izraelska vojska, postoji narod Izraela i postoji vlada Izraela i bilo bi mudro da se smiri, rekao je Netanjahu. U noći sa srijede na četvrtak po srednjoevropskom vremenu fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odmerit će snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u okviru 16. finala svjetskog prvenstva 2026. godine. Ovaj historijski duel privlači ogromnu pažnju svjetskih medija, a ulogu blagog favorita preuzimaju domaćini. Bivši defanzivac reprezentacije SAD-a Jonathan Borstein analizirao je predstojići susret i poslao jasnu poruku. Amerika nikada nije imala bolji tim, a protiv Bosne i Hercegovine na teren izlazi njihov najjači sastav. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je preporuku poslodavcima da prilagode radno vrijeme kako bi zaposleni mogli pratiti predstojeću utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ovim potezom nastoji se izaći u susret velikom interesu javnosti i omogućiti zajednička podrška Zmajevima uz apel da se proces rada organizuje bez zastoja. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije danas će svečano obilježiti Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim povodom planiran je niz zvaničnih aktivnosti, polaganje cvijeća, odavanje počasti stradalim pripadnicima policijskih snaga uz osvrt na postignute rezultate u očuvanju sigurnosti građana. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona nastavlja sa financijskom i logističkom podrškom tradicionalnoj internacionalnoj Una Regati. Ova saradnja ključna je za dalji razvoj i promociju turističkih potencijala krajine sa ciljem da predstojeća manifestacija privuče rekordan broj domaćih i stranih posjetilaca te osnaži lokalnu ekonomiju. U Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijede jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 je sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program radija Bosanski Petrovac. Srijeda je, prvi je juli, srpanj 2026. godine. Dan koji ćemo dugo, dugo pamtiti, dan koji će ostati urezan, dakle, u sjećanjima svih nas. Naime, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Santa Klari odigrati najveću utakmicu u svojoj historiji.

Majević će u 16. finala svjetskog prvenstva odmjeriti snage sa selekcijom SAD-a, jedinim od domaćina mundijala. Pobjednik ide među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Igra se na Levi stadionu u noći sa 1. na 2. juli u 2 sata ujutro. Nakon grupne faze u kojoj je Barbarezov tim pokazao karakter, disciplinu i ogromnu želju, pred našom reprezentacijom sada je novi izazov, najteži do sada, ali i najljepši mogući. Evo, cijenjeni slušalci, zaista srce kuca ubrzano, tijelo treperi, dakle, ježimo se, kosa nam se na glavi diže od svega toga kada pomislimo da je danas dan D, da naši fudbaleri, naši zmajevi večeras igraju najvažniju, najbitniju utakmicu. Ali bilo kako bilo, mislim da smo mi zaista pobjednici, trebalo je doći i do ovog koraka što su oni napravili. Mislim da je to da evo uđu u nokaut fazu, mislim da je to najvažnije i najbitnije. Sve drugo je, jeste bitno, ali i manje bitno, da tako kažemo. Dakle, pobjedili, ne pobjedili, mi smo svakako pobjednici dok smo se plasirali u nokaut fazu. Evo, nadam se večeras, odnosno danas poslije ručka, da ćemo malo odspavati, naravno što bi trebali, da imamo snage, da imamo evo moći, da večeras evo i udaramo rukama, da plješćemo, da se veselimo, da skačemo, jer ko ne skače mrzi Bosnu, hej, hej, hej! Evo, to je ono što naša omladina zaista ovdje potencira i mislim evo da je danas zaista dan de pravi, pravi doživljaj za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Zmajevi, uz vas smo, pratimo vas večeras, gledamo vas, bez obzira evo hoćemo li na posao ili nećemo, izdržat ćemo dan, ali ćemo u dva po ponoći gledati utakmicu i naravno biti uz naše zmajeve, uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Evo, cijenjeni slušalci, dakle, ta navijačka euforija je počela od ranih jutarnjih sati, 8 sati 12 minuta. Levi stadion u Santa Clari, neki 60 km od San Francisca, poprište najvažnije utakmice u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tamo će noćas u 2 sata po našem vremenu igrati domaće Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina, a ulog je plasman u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Ne treba ovdje mnogo filozofirati, već jednostavno prihvatiti stvari onakve kakve jesu. Izabranici Sergeja Barbare, za uprkos svim nedaćama koje nas prate godinama i društveno-političkoj situaciji u zemlji, u ovom trenutku predstavljaju svjetionik pozitivnog. Zmajevi su na ovom mundijalu, praćeni fantastičnim navijačima, pokazali da mogu i znaju. Protiv jednog od domaćina Kanade uzeli smo bod, zatim smo poraženi od Švicarske, da bi u posljednjem kolu u Sjetlu savladali Katar i tada ostvarili najveći uspjeh. Upravo su trijumfom protiv Katara ovi momci već ispisali historiju, zato će sve što dodatno naprave biti zlatni pečat na nevjerovatan generacijski podvig. Ono što je svakako sjajna vijest za naš tim jeste činjenica da će Barbarez imati na raspolaganju gotovo cijeli tim, izuzimajući Nidala Čelika koji se ranije povrijedio. Jedina briga za stručni štab bilo je stanje sa Amarom Dedićem, ali nakon posljednjeg treninga i ta dilema je riješena, pa će naš defanzivac zauzeti svoje mjesto u ekipi. Pored neuništivog kapitena Edina Džeke, domaći će najviše strahovati od izuzetno ofanzivnog napadačkog dijela Zmajeva, koji se sastoji od Ermedina Demirovića, Kerima Lajbegovića i Esmira Bajraktarevića. Ne treba tu zaboraviti ni Jovu Lukića, koji je zabio prvi gol za našu selekciju na ovom mundijalu, ali i Ermina Mahmića, koji je za sad najbolji strijelac Zmajeva sa 2 postignuta gola. Najopasniji igrač je zvijezda Milana Kristijan Pulišić, koji je doduše na ovom mundijalu odigrao tek nešto više od pola sata i to u porazu Turske zbog povrede. Sa druge strane, Amerikance sa klupe predvodi karizmatični Argentinac Mauricio Pochettino, ovaj iskusni stručnjak koji je radio u Španiji, Engleskoj, Francuskoj, vodi izuzetno jak tim kojeg odlikuje nevjerovatno brza tranzicija i taktička disciplina. Ono što Amerikancima ne ide u prilog jeste katastrofalna statistika na utakmicama protiv ekipa iz Europe. Naime, u posljednjih 12 susreta Amerika je poražena u čak 10, a upisali su samo 2 remija. Treba ovdje dodati blago rečeno nesportske i podcjenjivačke izjave koje su dolazile iz SAD-a u proteklim danima. Tako će između ostalog moglo pročitati da Amerikanci našu reprezentaciju vide isključivo kroz statistiku i kao usputnu stanicu do osmine finala. Ne treba zaboraviti ni Tima Howarda, nekadašnjeg golmana SAD-a, koji je kazao da je BiH bolje da ni ne dolazi u San Francisco, do novinarke Abigail Velez, koja se otvoreno hvalila da ne zna ni gdje se nalazi Bosna i Hercegovina na karti, ali da je to i ne zanima. Možda je najbolji odgovor na sve ovo dao naš stameni defanzivac Tarik Muharemović kroz osmijeh kako i treba. Kaže, ne zanima me kako ljudi pričaju o nama, uvijek se na kraju izvinjavaju. Kada Zmaja probudiš, gotovo je. Evo šta reći na sve ovo, dakle i naši Zmajevi svakako imaju odgovor na sve ove, evo da kažem, riječi koje su izgovorene od strane Amerikana.

Danaca, kako novinara, a tako i oni koji se tiču sporta. Ali evo, mi smo svakako pobjednici, dakle upravo to neka bude najbolje gorivo za zmajeve, jer će pred cijelom planetom braniti boje svoje domovine. Sretno, momci, obradujte nas, kako god, vi ste za nas u Bosni i Hercegovini heroji, vi ste nas obradovali, vi ste postigli ono što smo mi tražili, ali ja sam sigurna, evo govorim svoje perspektive, mislim da svi tako razmišljamo, da će oni zaista dati sve od sebe, jer sva ova ova, da kažem, ekipa navijačka, svi ovi ljudi u cijelome svijetu, mislim da su zaslužili, dakle, da se večeras i pobjede, i mislim da će momci sve dati od sebe. Idemo i dalje, slušamo one navijačke. Cijenjeni slušalci, pišite, zovite, javljajte se, kako se vi osjećate, dajte nam malo vjetar u leđa, evo, da li navijate, gdje ćete večeras gledati, dajte malo, javljajte se, evo, pričajte o večerašnje utakmice, jer ovo je dan D zaista za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Na, navijačke pjesme, ima ih zaista ne znam nija koliko. Kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko bio je vidno raspoložen na posljednjem treningu Zmajeva pred duel sa Sjedinjenim američkim državama u 16. finala svjetskog prvenstva. Tom prilikom se obratio i medijima, odmah je na početku istakao kako nije siguran da li je ovo najveća utakmica u historiji reprezentacije. Što se tiče svjetskih prvenstava, sigurno da jeste najveća jer smo prvi put u nokaut fazi. Ovo je nešto novo za ekipu, posebno za ove mlade igrači, na kraju krajeva i za mene. Prvi put, nadam se da će biti još neka. Svi pričaju o Bosni i Hercegovini, mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu. Imamo priliku protiv Amerike da pokušamo napraviti ono što znamo najbolje. Sigurno da neće biti lagana utakmica. Amerikanci su dobra, brza, organizovana ekipa, iako neće biti lagano, nije ni Bosna i Hercegovina tu slučajno. Imamo svoje adute i kvalitete, svjesni smo, vjerujemo.

0: u sebe, kao što je to bilo protiv Velsa Italije. Ekipa koja ne vjeruje ne može doći ovdje, rekao je Džeko. Protekli dana smo nekoliko navrata čuli podcjenjivačke izjave iz američkih medija i od bivših američkih reprezentativaca. Međutim, Džeko ne misli kako ih američki igrači podcjenjuju. Gledao sam izjave njihovih igrača i oni nas ne podcjenjuju. Vjerujem da nas neće podcijeniti bez obzira na to što govore takozvani eksperti, jer da razumiju nogomet sigurno ne bi davali takve izjave. Tako su i Njemci govorili za Paragvaj pa su ispali. Upravo zato je nogomet najljepši sport na svijetu. Oni jesu favoriti jer su domaćini, odigrali su dobre utakmice u grupnoj fazi, ali i mi se nešto pitamo, istakao je naš kapiten. Džeko je na kraju imao i poruku za mlađe saigrače. Svoj prvi cilj smo ostvarila, to je plasman u nokaut fazu. Cijela Bosna i Hercegovina ponosna je na nas, a mi smo ponosni na ono što smo uradili. Međutim, mislim da ova ekipa još nije pokazala svoj maksimum, posebno na ovom svjetskom prvenstvu. Svi smo spremni i svjesni šta ova utakmica znači. Daćemo sve od sebe, pa šta bude, bit će, poručuje Džeko. Podsjetimo, utakmica 16. finala mundijala između Bosne i Hercegovine i Amerike igra se na stadionu San Francisco u noći sa srijede na četvrtak s početkom u 2 sata po vremenu u našoj državi. Ima i ona Ado nervozni poštar o Džeki, predobra pjesma. Evo mislim da je naš kapiten sve rekao, da će momci sve od sebe jer to su ovi navijači zaslužili. Mislim da ćemo pobijediti. Evo i prošli put smo onako u priči rekli da ćemo zabiti 3 gola i tako je i bilo. Idemo.
1: The sky is blue and the weather is just fine. And I believe we're all equally excited to hear a new song about Aidan Jeffro. This is coming from a band that calls itself The Nervous Postman. Okay, anyway, enjoy.

Evo Džeko, Džeko, majstore, zaista portali svašta pišu, cijenjeni slušalci, evo zaista se smijem, kaže pjesma I'm from Bosnia, tek me to Amerika, Dubioze kolektiv, odavno izašla iz okvira navijačke himne. Danas se može čuti na svadbama, proslavama, gdje okuplja ljude, bez obzira na povod. Evo ova se pjesma pjevala na jednoj svadbi u Podgorici, kaže Crna Gora je uz B.

su i svjetski mediji govorili upravo o ovoj popularnoj pjesmi. Dakle, evo, ova pjesma spojila sve ljudi moji, sve ljude koji imaju toplo srce, sve ljudi koji razmišljaju evo pozitivno i naravno koji se raduju sve onome što su postigli Zmajevi, odnosno reprezentacija Bosne i Hercegovine. Evo, slušamo ovu pjesmu, a čuli smo je već milion puta.

I dalje ste uz jutarnji program i dalje navijamo, cijenjeni slušalci, čekamo vaše poruke i vaše pozive. Evo ono što me zanima, da li ćete gledati, s obzirom da je 2 sata posle ponoći, utakmicu, evo kakav je vaš osjećaj, šta mislite, možemo li mi to, evo čisto da prokomentarišete, bar da nam napišete u poruci. 8:30 čekamo vaše poruke, naravno slušamo navijačke pjesme za naše zmajeve, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, na platformama za preprodaj ulaznica. Cijene ulaznica za susret 16. finala između SAD-a i Bosne i Hercegovine su posljednjih dana osjetno niže nego što su bile krajem prošle sedmice, pa su se karte jučer mogle kupiti po znatno povoljnijim iznosima. Najjeftinija ulaznica, koja je prije nekoliko dana koštala čak $1,959, bila je dostupna za $1,479, što predstavlja pad od $480. Još veće korekcije zabilježene su na atraktivnijim pozicijama na stadionu Levis. Karte za mjesta u sektoru 300 pale su sa $2,369 na $1,517, dok je za nivo 200 cijena smanjena sa $2,814 na $1,677. Najizraženiji pad zabilježen je u donjem prstenu stadiona najbliže terenu. Ulaznice koje su ranije dostizale $3,117, sada se mogu pronaći za oko $1,780, što je razlika veća od $1,300. Dakle, cijene karata se mijenjaju i sata u sat.

Evo imamo i prve poruke, kaže dobro jutro vrijednoj ekipi Radio Bosanski Petrovac, radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Ako može pjesma Poljem se širi miris Ljiljana, hvala našim Ljiljanima, želimo puno, puno sreće, hvala Remzo od srca. Evo nadam se da ćete pratiti, gledati, navijati naravno i evo mi ćemo svakako svojim navijanjima doslutiti tu pobjedu koju želimo svim srcem našim zmajevima. Slušamo Halida Bešlića i onu pjesmu koja se čuje i ori stadionima, to je Poljem se širi miris Ljiljana.

I dalje ste uz jutarnji program, kaže draga Elma, ko može biti ravnodušan na ovako navijanje? Bodriće, pjesme i noća sa naše Zmajeve i nadamo se da će sreća biti na našoj strani. Pobjednici smo mi već jer je naša reprezentacija okupila zajedno u jedan veliki mirisni cvijet Ljiljana. Neka noća s planeta miriše baš na taj cvijet. Ne trebamo se bojati Amerike jer je snaga i volja ponos inat prko sve u nama. Volimo te Bosno jer si nam jedna i jedina, kaže Besima. Evo od srca. Ja vjerujemo da su i suze, da su emocije, ljudi moji, zaista, ali ja mislim da ćemo mi sinoć upravo govoriti riječi onih ljudi koji su prenosili utakmice, ljudi koji više nema. Evo, već sam zaboravila imena i prezimena zaista u svemu ovome. Ljudi koji su govorili da li je to moguće? Tako ćemo mi govoriti večeras. Ljudi, da li je to moguće? Da mi pobjedimo i hoćemo sigurno. Evo, u nama je zaista ta snaga, volja, prkos, inat, sve to što imaju Bosanci i Hercegovci. Slušamo navijačku, ostanite dalje, pišite nam, zovite, cijenjeni slušaoci.

Da, kaže, od malih beba pa do starih deda navijaju za Bosnu i Hercegovinu. Cijenjeni slušalci, nemamo više vaših poruka, ja sam zaista mislila da će ih biti više, da će biti vaših poziva, međutim srijeda je danas pazarni dan, pa vjerujemo evo da ste oni koji su ovdje izašli na pijacu, ovi koji su jeli daleko od nas, vjerujemo da imaju svojih nekih obaveza, ali evo oni vjerni su se ipak javili i evo rekli ono što osjećaju za večerašnju utakmicu. Evo mi ćemo pročitati naslove i jutrošnjeg broja nezavisnih novina. Dakle, imamo i nezavisne i dnevni Avaz. Jutros i jučer ga nismo imali. U nezavisnim novinama pročitajte, predsjedništvo BiH preglasavanjem odlučilo o sastavu Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika. Veto Cvijanovićeve bit će podržan, odluka Bećirovića i Komšića, mrtvo slovo na papiru. Sporazum BiH i Hrvatske još bez rezultata, kamioni na granicama i dalje čekaju i do 30 sati. U subotu pomen za poginule srpske borce i civile sa područja Srednjeg Podrinja i Birča za 3267 ubijenih Srba, samo 29 godina zatvora. Nezavisne otkrivaju detalje policijskog zahtjeva da za doskora

Potpredsjednicu Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević će odgovarati za obijesnu vožnju. Mnoge škole u Republici Srpskoj nisu ispunile zacrtane kvote, samo je 11 srednjih škola popunilo sva mjesta. Zmajevi večeras jurišaju na domaćina svjetskog prvenstva David protiv Golijata u San Joseu. Evo ovo su naslovi nezavisnih novina, poštovani i cijenjeni slušaoci. Kaže, nakon preglasavanja Željke Cvijanović, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, prilikom imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika u BiH, konačnu riječ o tome da će Narodna skupština Republike Srpske i ta odluka koju su usvojili Denis Bećirović i Željko Komši, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, ostaće mrtvo slovo na papiru. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, opozicionim strankama u Republici Srpskoj ostalo je još samo 5 dana da se dogovore o zajedničkim kandidatima za predstojeće opšte izbore. Dok vrijeme curi, ne nazire se ni datum novog sastanka na kojem bi usaglasili imena, iako 6. jula u 16 sati ističe rok za predaju kandidatskih lista, pišu nezavisne. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, 8 delegata Doma naroda zatražilo je smjenu Dragana Čovića, predsjedavajućeg Doma naroda, međutim taj njihov zahtjev nije stavljen na dnevni red. Zahtjev za smjenu Čovića potpisali su delegati Džemal Smajić, Dženan Đonlagić, Safet Softić, Nenad Vuković, Šefik Džaferović, Želimir Nešković, Zlatko Miletić i Kemal Ademović. Taj zahtjev uslijedio nakon što na dnevni red sjednice Doma naroda nisu stavljene dvije tačke koje su tražili delegati Smajić i Đonlagić. Kao razlog za smjenu navedeno je Čovićevo nepoštovanje poslovnika o radu Doma naroda, međutim taj zahtjev Čović je praktično ignorisao istakavši da je rasprava o dnevnom redu završena i da njihov zahtjev ne znači ništa. Kaže, Ana Ljubojević će odgovarati za obijesnu vožnju. Anja Ljubojević, doskorašnja potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske, koja je u subotu 6. juna 2026. godine u 4 sata nakon ponoći pri povratku sa fešte slupala skupocjeni službeni Audi. Odgovaraće za obijesnu vožnju koja je definisana posljednjim izmjenama zakona osobama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, otkrivaju nezavisne novine. Kaže, mještani u strahu, nadležni tvrde da nisu ugroženi. Iako mještani strahuju za svoje živote zbog aktivnog klizišta u banjalučkom naselju Bistrica, nadležni tvrde da nema ugroženosti stambenih objekata niti života mještana. Kamioni na granicama i dalje čekaju do 30 sati. Iako je sporazumom koji su nedavno potpisale Bosna i Hercegovina i Hrvatska bilo predviđeno otvaranje još 3 granična prijelaza na kojima bi se obavljali fitosanitarni pregledi, što bi ubrzalo protok robe i rasteretilo najopterećenije prolaze, to se još nije desilo. Zbog toga prevoznici upozoravaju da se i dalje suočavaju sa čekanjima na granici do 30 sati, što prema njihovim riječima posebno otežava transport lako kvarljive robe tokom ljetnih mjeseci. Samo 11 srednjih škola popunilo sva mjesta, julski upisni rok nada za nove đake. Samo 11 od 91 srednje škole u Republici Srpskoj popunilo je u potpunosti sva planirana mjesta u junskom upisnom roku, pa će tako julski upisni rok koji počinje danas biti nada za nove đake u mnogim školama od Novog Rada do Trebinja. Spoj svjetske baštine i tradicije Podkozarija počinje 22. Kozara etno festival. Dakle, tradicionalni 22. Kozara etno festival od 3. do 5. jula bit će održan u Piskavici i Banja Luci. Stefan Vučković iz Kuda Piskavica kazao je za nezavisne da ovo je najstariji festival ove vrste u Bosni i Hercegovini koji djeluje pod okriljem zvaničnog UNICEF-ovog partnera za očuvanje svjetske nematerijalne baštine.
Uskoro počinje i Banjalučko ljeto, vrijeme je za još jedno novo Banjalučko ljeto nakon rekordnog broja događaja i posjetilaca tokom Banjalučkog proljeća. Ova manifestacija je pri kraju sa svojim sadržajima, te uskoro počinje Banjalučko ljeto sa svojim bogatim sadržajem, ali i ljeto na Vrbasu bit će otvoreno dan.

Danas 1. jula, a u Kuli 1 na tvrđavi Kastel bit će postavljena izložba fotografija. Prodavali drogu kod benzinske pumpe, Okružni sud u Doboju potvrdio je optužnicu protiv Slaviše Vujića, Milorada Separdića, Cvjetina Lazarevića, Ilije Živkovića i Željka Tanasića, kojima se stavlja na terete šverca droge, a Vujiću i zelenaštvo. Evo, to je što se poljoprivrednici ne znaju koliko vrijedi ovogodišnji rod, žetva pšenice u BiH bez cijene. Ranjeni ukrajinski oligarh i njegova supruga, dakle ovo su također naslovi nezavisnih novina. Što se tiče dnevnoga vaza, Mundijal Bosne i Hercegovine igra historijsku utakmicu protiv SAD-a, Zmajevi idu na pobjedu. Pik bez dogovora, Luis Krišok, VD visokog predstavnika. Neki novi klinci za koga navijaju naše djeca rođeno u Americi. Asmir Begović za Ava, sve je moguće, odluči čestitnice. Snaga volje, doktor Nadir Ibrahimović inspiriše naciju, slijepi doktor zapošljava osobe sa invaliditetom. Šokantni podaci, ko su vozači grasa sa lažnim diplomama. Ljetna žega, ne zaboravite brinuti o životinjama, vrućina pogađa ljubimce brže nego što mislite. Evo, o Zmajevima smo već zaista dosta toga i pročitali i rekli. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, PIK, još uvijek nije postigao dogovor o novom visokom predstavniku, uprkos ranijim najavama da će njegovo ime biti poznato do kraja juna. Da li je PIK još uvijek podijeljen na dva bloka, pokazala je jučerašnja sjednica Upravnog odbora PIK-a održana iza zatvorenih vrata, na kojoj je aktualni zamjenik Luis Krišok imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog, dok će dosadašnji visoki predstavnik Kristijan Schmidt odmah napustiti ovu dužnost, piše dnevni Avas. Čuvar mreže Bosne i Hercegovine na mundijalu u Brazilu Asmir Begović na ovogodišnjem turniru je stručni saradnik kanadske TSN televizije. Za dnevni Avaz analizira dosadašnje nastupe i daje svoju prognozu večerašnjeg duela protiv SAD-a. Begović je zadovoljan nastupom reprezentacije u grupnoj fazi u kojoj su Zmajevi odigrali neriješeno sa Kanadom, izgubili od Švicarske te u posljednjoj odlučujućoj utakmici pobijedili Katar. Dakle, i ovo piše dnevni Avaz. Evo da vidimo koliko je sati. 8:54. Dakle, to su naslovi dnevnog Avaza. Cijenjeni slušalci, evo nakon ove muzičke numere donosimo jutarnji horoskop. Ostanite s

0: jutarnji horoskop radija.
1: Donosimo jutarnji horoskop, ovan je prvi horoskopski znak. Osjećate sve jaču privrženost partneru. Imate potrebu da se potpuno posvetite ljubavi. Ne razmišljajte puno u budućnosti. Kao da ste zadovoljni trenutnim stanjem, želite se opustiti zdravlje, budite fizički aktivniji. Bik. Ne zadovoljava vas ono što imate. Od voljene osobe tražite više nego što može da vam pruži. Prisilite se na rad, makar i sa pola snage, pogotovo ako je vaša karijera u naglom usponu. Zdravlje nema problema. Blizanci. Vaše postupke voljena osoba može protumačiti pogrešno. Zbog toga može doći do nesporazuma. Smireni ste i povučeni kao malo kada. Želite završiti obaveze, nadoknaditi sve ono što ste propustili. Zdravlje, nađite vrijeme samo za sebe. Rak. Upoznat ćete osobu koja će brzo zarobiti vaše srce. Ne pridajte veliku važnost avanturi. Budite aktivni, iskoristite naklonost određene osoba, pokažite kreativnost, iznesite ideje. Zdravlje, izađite, prošetajte. Lav. Od izuzetnog je značaja da bar malo obuzdate svoj temperament. Ne tražite od partnera nemoguće. Vjerujte samo onome što lično uradite ili dogovorite. Ne očekujte previše, tako ćete izbjeći nesporazume. Zdravlje, spavajte dovoljno. Djevica. Slijede značajni kontakti, ugodni razgovori, nova poznanstva. Upoznat ćete privlačnu osobu. Moguće su izvjesne promjene. U izgledu je novčana nadoknada, ekstra zarada ili unapređenje. Zdravlje, dobro ste. Vaga. Imate više mogućnosti. Na vama je da to dobro iskoristite i poboljšate svoj ljubavni život. Dolazite do važnih spoznaja. Ne odnose se samo na posao koji radite, već i na budućnost. Zdravlje, osjećate smirenost. Škorpija. Vaše su emocije u fazi preispitivanja. Ne možete odrediti pravi intenzitet ljubavi prema partneru. Motivacija za rad neznatno opada, a vi ste i dalje spremni za napore, čak i veće nego što morate. Zdravlje, zdravi ste i zadovoljni. Strijelac. Voljena osoba dolazi do vašeg srca, priprema vam prelijepo iznenađenje, oboje ste sretni. Ako poželite da odustanete od svega, nemojte prenagliti. Prvo popričajte sa osobom od povjerenja. Zdravlje, odlično se osjećate. Jarac. Imate priliku za flert. Pazite s kim ste u vezi jer niste spremni na polovična rješenja. Skloni ste ličnom životu nego trošenju nerava na posao, pogotovo ako vam donosi brige. Zdravlje, nešto lošija kondicija. Vodolija. Vaša samokontrola je snažna. Možete staloženo misliti o vezi, partneru, budućnosti. Izvrstan dan, naravno, ako se ne povučete pred objektivnim preprekama ili malim nesporazumom. Zdravlje, puni ste poleta. I posljednje su ribe, samo uvjereni ste u odnosu na partnera, ako smanjite očekivanja, nadajte se uzbuđenjima. Postoji mogućnost da u isto vrijeme radite dva jednako važna posla, budite skoncentrirani. Zdravlje, odlično ste raspoloženi. Evo čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, šta vam kaže vaš horoskopski znak u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo uz EPP, marketinški blok i svakako dobru muziku, a vraćamo se za nekih evo 14 minuta kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i zabaviti.

0: prati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno 9 sati i 15 minuta.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
3: Ne propustite svakog dana samo na Radio Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm, Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana. 9 sati i 15 minuta, vrijeme za hit dana. Poštovani i cijenjeni slušalci, imamo tri prijedloga ovoga jutra. Prijedlog broj 1, Halid Muslimović i pjesma Zaplakala Bosna. Prijedlog broj 2, Enes Begović i pjesma Bosanac. I prijedlog broj 3, Nervozni poštar i pjesma Hej Bosno, Bosno. Evo imate tri prijedloga. Stavili smo evo tri prijedloga s obzirom da večeras igra naša reprezentacija. Dakle, ovo su sve pjesme navijačke koje se pjevaju, tako da smo ih evo stavili za prijedloge za hit dana ovoga jutra, jer danas je dan D. Dakle, slušamo Halida Muslimovića Zaplakala Bosna. Čekamo vaše poruke i vaše pozive.

Bio je to Halid Muslimović, prijedlog broj 1 Zaplakala Bosna, Besima je dala po 5 glasova za sva 3 prijedloga. Evo čekamo i ostale poruke i pozive. Slušamo Enesa Begovića, prijedlog broj 2 i pjesmu Bosanac.

Evo imamo poruke, po pet glasova za sva tri prijedloga od Besime, po pet glasova za sva tri prijedloga od Remze i po pet glasova od Emine i Španije za sva tri prijedloga, tako da sva tri prijedloga imaju po 15 glasova, što će nam trebati još vaših poruka da možemo proglasiti. Nervozni poštar je prijedlog broj 3, pjesma Hej Bosna Bosna.

A mi možemo proglasiti hit dana, to je Nervozni poštar, pjesma Hej Bosno, Bosno. Nervozni poštar dobio je 5 glasova od Besime, 5 glasova od Remze, 5 glasova od Emine, 4 od Cenije i 6 od Edina. Ukupno 25 glasova, Enes Begović 15 je dobio i Halid Muslimović 19 vaših glasova. Pozdrav za sve vas, a mi slušamo pjesmu, pobjedničku pjesmu, hit dana Nervozni poštar i Hej Bosno, Bosno.

Na osnovu člana 8 odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtnički i srodni djelatnosti na području općine Bosanski Petrovac, broj 02/1-22/3817/1/13 od 8.5.2014. i člana 25 statuta općine Bosanski Petrovac, službeni glasnik općine Bosanski Petrovac, broj 7/08. Općinski načelnik donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga na području općine Bosanski Petrovac zbog igranja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Član 1. Ovom odlukom odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga koji posluju na području općine Bosanski Petrovac na dan 1.7.2026. godine od 6 do 5 sati narednog dana. Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati poštivanje propisa javnog reda i mira, zakona o zaštiti od buke te drugi važeći zakonski i podzakonskih propisa. Član 3. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženog radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenja nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Član 4. Nadzor nad provedbom ove odluke vrši nadležna komunalna inspekcija, komunalni redar i organ policijske uprave Bosanski Petrovac, svako iz svoje nadležnosti. Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac i na web stranici općine Bosanski Petrovac.

0: Petrovac. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060-352-7538.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Mega centar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru Sanskom mostu. Mega centar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Mega centru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom

0: mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Višćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Fudbaleri Bosne i Hercegovine će u noći sa srijede na četvrtak s početkom u 2 sata po srednjoevropskom vremenu odigrati utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Veliki historijski meč za Zmajeve na konferenciji za medije najavio je kapiten i lider reprezentacije Edin Džeko. Bilo je velikih utakmica, ne znam da li je ovo najveća, ali kada je riječ o svjetskim prvenstvima, sigurno jeste. Prvi put smo u nokaut fazi, to je nešto novo za ovu ekipu, posebno za mlađe igrače, ali i za mene. Nadam se da će ih biti još. Znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, ali svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to najbolje za sve nas jer promovišu našu državu. Imamo priliku napraviti nešto veliko. Sigurno nas ne očekuje lagana utakmica. Oni su pokazali da su dobra, brza, organizovana ekipa, ali ni Bosna i Hercegovina nije slučajno ovdje. Imamo svoje adute i kvaliteta, nadam se da ćemo to pokazati. I na jučerašnjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira nije postignut dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika, no postignuta je saglasnost da se imenuje Luis Krišok kao privremeni visoki predstavnik do imenovanja novog visokog predstavnika. Također postignuta je saglasnost da Christian Schmidt već danas napusti ovu poziciju. Tako da je njegov današnji sastanak sa predsjednikom CIK-a Jovanom Kalabom bio ujedno i njegova posljednja aktivnost na ovoj poziciji. PIK se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026. godine. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio da bi se turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan trebao smiriti kada je riječ o njegovoj retorici prema Izraelu dok je govorio za Kanal 14. Ono što se događa u Turskoj rezultat je pada moći Irana. Iran je ekstremna štitska osovina, dok Turska predstavlja osovinu muslimanske braće podjednako ekstremnog pokreta. Stvari koje Erdogan govori u želji da uništi Izrael i da ponovo vlada Jerusalemom, mislim da je zaboravio je da je 400 godina osmanske vladavine završeno. Danas ovdje postoji jaka država koja se zove Izrael. Postoji izraelska

0: postoji vlada Izraela i bilo bi mudro da se smiri, rekao je Netanjahu. U noći sa srede na četvrtak, po srednjoevropskom vremenu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odmeriće snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u okviru 16. finala svjetskog prvenstva 2026. godine. Ovaj historijski duel privlači ogromnu pažnju svjetskih medija, a ulogu blagog favorita preuzimaju domaćini. Bivši defanzivac reprezentacije SAD-a Jonathan Borstein analizirao je predstojeći susret i poslao jasnu poruku. Amerika nikada nije imala bolji tim, a protiv Bosne i Hercegovine na teren izlazi njihov najjači sastav. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je preporuku poslodavcima da prilagode radno vrijeme kako bi zaposleni mogli pratiti predstojeću utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ovim potezom nastoji se izaći u susret velikom interesu javnosti i omogućiti zajednička podrška Zmajevima uz apel da se proces rada organizuje bez zastoja. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije danas će svečano obilježiti Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim povodom planiran je niz zvaničnih aktivnosti, polaganje cvijeća, odavanje počasti stradalim pripadnicima policijskih snaga uz osvrt na postignute rezultate u očuvanju sigurnosti građana. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona nastavlja sa financijskom i logističkom podrškom tradicionalnoj internacionalnoj Una regati. Ova saradnja ključna je za dalji razvoj i promociju turističkih potencijala krajine sa ciljem da predstojeća manifestacija privuče rekordan broj domaćih i stranih posjetilaca te osnaži lokalnu ekonomiju. U Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20 na jugu do 25, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11 sati 10 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, evo nas ponovo se vraćamo vama nakon što smo izabrali hit dana i nakon pauze. Emisija koja je po programskoj schemi od 11.10, emisija Izaberi zdravlje. Tema današnje emisije je ulje lana za zdravlje. Dakle, lan spada među najstarije pripitomljene biljke, odavnina se koristi za izradu tkanina, njegovo ulje jedno je od najstarijih u ljudskoj primjeni. Gotovo jednako dugo poznata su i njegova ljekovita svojstva, primjerice sjemenke su se koristile za održavanje dobrog zdravlja i olakšavanje brojnih zdravstvenih tegoba. Iako je neko vrijeme kao namirnica bio zanemaren, danas je sve popularnije u jelovnicima pobornika zdrave prehrane. Prirodni biljni izvor visokih koncentracija esencijalnih masnih kiselina, većinom višestruko nezasićeni, sadrži linolnu omega-6, oleinsku omega-9 i palmitinsku masnu kiselinu, a više od polovice masnoća u njemu čini alfa-linolenska kiselina omega-3. Što se tiče korisnih djelovanja, izvor je dijetalnih vlakana, esencijalnih aminokiselina i brojni drugi vrijedni nutrijenata. Sjemenke lana sadrže vitamine B, C, E, fitosterole, te minerale kalcij, selen, željezo, cink, natrij, magnezij, kalij. Ima blagi antioksidativni učinak jer sadrži mangan, važan za zaštitu organizma, te bakar i fosfor, nutrijente važni u izgradnji i zdravlju kostiju. Redovito korištenje lanenog ulja ima širok spektar korisnog djelovanja na ljudsko zdravlje. Istraživanja su potvrdila da, zahvaljujući svojim aktivnim sastojcima, štiti mozak, štiti od moždanog udara, sprečava aterosklerozu, srčane tegobe, posebno infarkta i aritmije. Poželjne kombinacije, dobro je uzimati laneno ulje sa voćem i medom, a kombinacija kravljeg sira i lanenog ulja daje ne samo jednostavan i ukusan, nego iznimno zdrav obrok za koji su istraživanja potvrdila da je vrlo poželjen oboljelima od raka jer ima moć uništavanja malignih stanica, naročito raka dojke, jajnika i prostate. S obzirom na to da su lanene sjemenke odličan izvor balansnih tvari, prehrambenih vlakana topivih i netopivih u vodi i njihovo ulje utječe na bolji rad crijeva, kao dobar izvor lignanski fitoestrogena, slični prirodnim ženskim hormonima, posebno je korisno u menopauzi jer pomaže održavanju hormonalne ravnoteže. Ulje lana koristi suho i ispucaloj koži, a štiti i kod nekih upalnih kožnih tegoba. Što se tiče opreza i umjerenosti, laneno ulje iznimno je korisno, ali vrlo masno i teško se upija, pa se ne nanosi izravno na kožu, a nikada se ne smije koristiti ni za masažu. Što više, treba biti vrlo oprezan jer je sklon oksidaciji veći kod samog dodira sa kožom. Ovo se ulje uzima isključivo na usta, čak i ako se uzima za njegu kože,

i to najviše 1 do 1,5 supena kašika. Djeluje kao blagi laksativ, ali ako se uzima u preporučenoj dnevnoj količini, sigurno je i neće imati nuspojava. No, sve više od te količine može biti štetno. Lanene sjemenke treba jesti umjereno, najbolje ujutro, malo svježe sa mljeveni kako bi se održalo zdravlje probavnog sustava. Izuzetno je važno da su kupljene u provjerenoj trgovini zdravom hranom, da su svježe i zdrave. Tako i sa uljem, poželjno ga je ponekad jesti za doručak sa svježim sirom, ali nikako ne svakodnevno. Što se tiče trudnica, lanene ulje trebaju izbjegavati trudnice i dojilje. Ne smije se uzimati ni u slučajima težih ozljeda, s obzirom na to da potiče krvarenje. Ne smiju ga uzimati osobe sa bilo kakvim poremećajima krvarenja, niti prije operativnih zahvata. Ako planirate bilo kakvu operaciju, trebate ga prestati uzimati barem 2 sedmice prije zahvata. Laneno ulje dobivamo postupkom hladnog prešanja, nikada se ne smije koristiti za kuhanje, niti se smije zagrijavati, jer se pod utjecajem visokih temperatura mijenja njihova struktura, gube se ljekovita svojstva, zdrave hranjive tvari pretvaraju se u vrlo opasne kemikalije i postaju štetne za zdravlje. Stoga se ovo ulje koristi samo u već pripremljenoj hrani kao preljev ili dodatak. Osim što je izuzetno osjetljivo na visoke temperature, osjetljivo je i na svjetlost i kisik, pa se mora čuvati na hladnom i tamnom mjestu, a nakon otvaranja treba ga potrošiti u 3 sedmice. Lako i brzo užegne, promijeni teksturu sastava, ako se pokvari, u njemu se počinju oslobađati štetne molekule, lipida, peroksida, pa ulje postaje gorko, užeglo i oštra mirisa. Takvo ulje ne samo da neće koristiti zdravlju, nego je vrlo štetno i može brzo povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti. Stoga se mora čuvati dobro zatvoreno u frižideru, što vrijedi i za laneno ulje u kapsulama. Evo, čuli smo za početak ove naše današnje emisije zapravo kakvo je to laneno ulje i evo šta bismo trebali znati o lanenom ulju, kako i na koji način ga koristiti. Evo, ne treba pretjerivati, pa ni sa lanenim uljem. Evo, rekli smo da se laneno ulje stoljećima postoji kako u ljudskoj prehrani, tako i u medicini. Koristi se u smanjenju simptoma niza bolesti poput reumatidnog artritisa i visokog kolesterola. Laneno ulje koristi se kao laksativ kod zatvora, ali i za gubljenje viška kilograma ili kao prevencija razvoja karcinoma dojke ili prostate. Također, ovo ulje se koristi za smanjenje iritacija kože ili mekšanje tvrdih dijelova kože. Kao i lanene sjemenke od kojih se dobiva laneno ulje, je bogato omega-3 masnim kiselinama. Laneno ulje je izvor polinezasićenih masnih kiselina, kao što je alfa-linolenska kiselina, a njoj se pripisuje pozitivan učinak na smanjenje upalnih procesa u organizmu. Pomaže u mršavljenju, u crijevima laneno ulje djeluje kao lubrikant, pa ga se smatra i prirodnim laksatom. Na taj način ovo visoko vrijedno ulje ubrzava pražnjenje crijeva, pomaže u bržem izbacivanju toksina iz organizma i boljoj probavi. Evo, studija objavljena u jednom časopisu potvrdila je da ne samo da laneno ulje pomaže održavanju željene tjelesne težine, već i smanjuje upalne markere u organizmu. Studije koje se bave ovim utjecajem lanenog ulja su za sad ograničene na laboratorijske i one provedene na životinjama, no one upućuje da laneno ulje može smanjiti rast malignih stanica. Studija objavljena također u jednom časopisu koju potvrdila je da ala koju nalazimo u lanenom ulju smanjuje rast stanica karcinoma dojke modificirajući signalne putanje, dok druge studije potvrđuju da laneno ulje može biti komplementarna terapija za više vrsta karcinoma dojke. Zatim, više je studija potvrdila da laneno ulje ima pozitivan utjecaj na srčano zdravlje. Studija objavljena u jednom časopisu usporedila je utjecaj lanenog i ulja šafranika bogatom omega-6 masnim kiselinama. Zatim, laneno ulje može blagotvorno djelovati u slučaju zatvora, u slučaju proljeva. Također, laneno ulje može usporiti izgrušavanje krvi, uzimanje lanenog ulja zajedno sa lijekovima koji također usporavaju izgrušavanje, mogu povećati šanse za modrice i krvarenje, te u slučaju ozljede sa krvarenjem otežati zacjeljivanje rana. Velika prednost lanenog ulja je njegova široka primjenjivost.

Gnjevost za početak možete koristiti u svim vrstama salata, dresingu, umacima. Osim toga, jedna kaška lanenog ulja može se dodati u svoj omiljeni smuti i tako unijeti potrebnu količinu omega-3 masni kiselina. No na lanenom ulju nemojte kuhati jer ne podnosi visoke temperature i može stvoriti opasne čestice pri izloženosti toplini, pa ovdje prednost dajte drugim uljima. Osim u hrani, laneno ulje se može aplicirati na kožu, čime će doprinijeti zdravlju i vlažnosti kože. Laneno ulje se koristi kao maska za kosu jer potiče rast kose i daje kosi zdrav i sjajan izgled. Evo, ako do sada niste, svakako uključite laneno ulje u svoju prehranu zbog njegovi izvanredni prednosti za zdravlje. Samo jednom kašikom dnevno značajno ćete doprinijeti zdravlju i dugovječnosti. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, zapravo kako, na koji način treba da unosimo u naš organizam laneno ulje. To je čudotvorno ulje koje čuva zdravlje, obnavlja kožu i daje kosi sjaj. Ali evo, čuli ste u kojim sve granicama ga treba koristiti, na koji način, dakle ništa praviti što se tiče hrane na lanenom ulju. Evo, čuli ste i zašto. Evo, nadam se, cijenjeni slušalci, da vam je ovo bila današnja interesantna tema emisije Izaberi zdravlje. Svakako vas pozivamo da s nama ostanete u nastavku kada slijedi emisija Da vas podsjetimo od 11 sati 30 minuta. Do tada, lijep pozdrav!

rani 90. godina. Taj čiji je postala zvijezda pobjedom na Jugoviziji u Zadru sa pjesmom Hajde da ludujemo, nakon čega je predstavljala bivšu socijalističku federativnu Republiku Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije u Zagrebu 1990. godine, kada je osvojila 7. mjesto. U trenutku najveće slave i popularnosti, Taj čiji je ostavila sve i sreću potražila u Americi. 1997. umro američki filmski glumac Robert Charles Daran Mitchum, koji se 50. godina 20. stoljeća proslavio ulogama nonšalatnih junaka izrazite personalnosti. Filmovi iz prošlosti, Crveni poni, Makao, Anđeosko lice, Druga prilika, Rijeka bez povratka i tako dalje. 2004. godine u Los Angelesu preminuo glumac Marlon Brando, dvostruki dobitnik Oscara, jedan od najutjecajnijih glumaca 20. stoljeća. Brando je najpoznatiji po svojim ulogama u filmovima Tramvaj zvani Čežnja, Na dokovima Njujorka, koje je režirao Eli Kazan početkom 50. te svojim izvrsnim ulogama u Kumu kao Vito Corleone i Apokalipsi danas kao pukovnik Walter. Brando je bio aktivist za građanska prava i član indijanskog pokreta. Američki filmski institut proglasio ga je četvrtom najvećom muškom filmskom zvijezdom svih vremena. I na današnji dan 2009. umro Karl Malden, pravim imenom Mladen Sekulović, američki glumac srpsko-češkog porijekla. Glumio je više od 50 filmova, među kojima su najslavniji Tramvaj zvani Čežnja, Na dokovima Njujorka, Patton, a godine 1952. dobio je Oscara za ulogu u filmu Tramvaj zvani Čežnja. Objavio je knjigu koju je pisao uz pomoć svoje kćerke. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušaoci, sve ono što se izdešavalo upravo na današnji dan 1. jula ili srpnja. Ostanite s nama, imamo i današnje gosta, ali evo nećemo govoriti o čemu se radi. Dakle, po našoj programskoj shemi od 12 sati i 30 minuta gost radija Bosanski Petrovac. Ostanite s nama i hvala vam za pažnju. Na osnovu člana 8 odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničke i srodnih djelatnosti na području općine Bosanski Petrovac, broj 02/1-22/3817/1/13 od 8.5.2014. i člana 25 statuta općine Bosanski Petrovac, službeni glasnik općine Bosanski Petrovac, broj 7/08, općinski načelnik donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga na području općine Bosanski Petrovac zbog igranja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Član 1. Ovom odlukom odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga koji posluju na području općine Bosanski Petrovac na dan 1.7.2026. godine od 6 do 5 sati narednog dana. Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati poštivanje propisa javnog reda i mira, zakona o zaštiti od buke te drugi važeći zakonski i podzakonskih propisa. Član 3. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženog radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenja nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Član 4. Nadzor nad provedbom ove odluke vrši nadležna komunalna inspekcija, komunalni redar i organ policijske uprave Bosanski Petrovac, svako iz svoje nadležnosti. Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac i na web stranici općine Bosanski Petrovac. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Tebe

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Fudbaleri Bosne i Hercegovine će u noći sa srijede na četvrtak s početkom u 2 sata po srednjoevropskom vremenu odigrati utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Veliki historijski meč za Zmajeve na konferenciji za medije najavio je kapiten i lider reprezentacije Edin Džeko. Bilo je velikih utakmica, ne znam da li je ovo najveća, ali kada je riječ o svjetskim prvenstvima, sigurno jeste. Prvi put smo u nokaut fazi, to je nešto novo za ovu ekipu, posebno za mlađe igrače, ali i za mene. Nadam se da će ih biti još. Znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, ali svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to najbolje za sve nas jer promovišu našu državu. Imamo priliku napraviti nešto veliko. Sigurno nas ne očekuje lagana utakmica. Oni su pokazali da su dobra, brza, organizovana ekipa, ali ni Bosna i Hercegovina nije slučajno ovdje. Imamo svoje adute i kvaliteta, nadam se da ćemo to pokazati. I na jučerašnjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira nije postignut dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika, no postignuta je saglasnost da se imenuje Luis Krišok kao privremeni visoki predstavnik do imenovanja novog visokog predstavnika. Također postignuta je saglasnost da Christian Schmidt već danas napusti ovu poziciju. Tako da je njegov današnji sastanak sa predsjednikom CIK-a Jovanom Kalabom bio ujedno i njegova posljednja aktivnost na ovoj poziciji. PIK se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026. godine. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da bi se turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan trebao smiriti kada je riječ o njegovoj retorici prema Izraelu dok je govorio za Kanal 14. Ono što se događa u Turskoj rezultat je pada

Stvari koje Erdogan govori u želji da uništi Izrael i da ponovo vlada Jerusalemom, mislim da je zaboravio je da je 400 godina osmanske vladavine završeno. Danas ovdje postoji jaka država koja se zove Izrael. Postoji izraelska vojska, postoji narod Izraela i postoji vlada Izraela i bilo bi mudro da se smiri, rekao je Netanjahu. U noći sa srijede na četvrtak po srednjoevropskom vremenu fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odmerit će snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u okviru 16. finala svjetskog prvenstva 2026. godine. Ovaj historijski duel privlači ogromnu pažnju svjetskih medija, a ulogu blagog favorita preuzimaju domaćini. Bivši defanzivac reprezentacije SAD-a Jonathan Borstein analizirao je predstojeći susret i poslao jasnu poruku. Amerika nikada nije imala bolji tim, a protiv Bosne i Hercegovine na teren

0: izlazi njihov najjači sastav. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je preporuku poslodavcima da prilagode radno vrijeme kako bi zaposleni mogli pratiti predstojuću utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ovim potezom nastoji se izaći u susret velikom interesu javnosti i omogućiti zajednička podrška Zmajevima uz apel da se proces rada organizuje bez zastoja. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije danas će svečano obilježiti Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim povodom planiran je niz zvaničnih aktivnosti, polaganje cvijeća, odavanje počasti stradalim pripadnicima policijskih snaga uz osvrt na postignute rezultate u očuvanju sigurnosti građana. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona nastavlja sa financijskom i logističkom podrškom tradicionalnoj internacionalnoj Unaregati. Ova saradnja ključna je za dalji razvoj i promociju turističkih potencijala krajine sa ciljem da predstojeća manifestacija privuče rekordan broj domaći i stranih posjetilaca te osnaži lokalnu ekonomiju. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas stigla je danas u službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Kallas je u Sarajevo doputovala avionom iz Ankare prvim direktnim letom između glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Turske. U Ankari se sastala sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom. Tokom prvog dana posjete Kallas će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za sutra, 2. jula, planiran je susret sa predsjedavajućem vijećem ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Nakon posjete bazi Butmir planirano je da Kallas održi govor za pripadnike EUFOR-a, a potom i konferenciju za medije. Kallas je prošle godine 2 puta posjetila Bosnu i Hercegovinu. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica uputio je poruku građanima uoči utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, pozvavši sve navijače da organizovano praćenje susreta protekne u sportskom duhu, sigurnoj atmosferi bez bilo kakvih incidenata. Utakmica između Bosne i Hercegovine SAD-a igra se u noći sa srijede na četvrtak sa početkom u 2 sata po našem vremenu u Santa Klari, a na više lokacija u kantonu u Sarajevo organizovano je zajedničko gledanje ovog susreta. Kako je navedeno, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo preduzeće sve neophodne mjere radi osiguranja javnih okupljanja i organizovanog praćenja utakmice. Iz MUP-a podsjećaju da su općine u kantonu Sarajevo svojim odlukama definisale radno vrijeme ugostiteljskih objekata i mjesta na kojima će biti organizovane praćenje utakmica, te da će policijski službenici postupati u skladu sa tim odlukama. Građanima je također upućen podsjetnik da je na javnim okupljanjima zabranjeno unositi vatreno i hladno oružje, pirotehnička sredstva kao i druge predmete koji mogu ugroziti sigurnost posjetilaca. Najavljeno je i pojačano prisustvo policije u saobraćaju sa posebnim fokusom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola ili opojnih droga. Jug Srbije pogodila su 2 zemljotresa u razmaku od svega nekoliko minuta koji su uznemirili stanovništvo u Jablaničkom okrugu i širem području Leskovca. Prema podacima Seizmološkog zavoda Srbije, prvi slabiji potres zabilježen je u 9 sati i 43 minute. Njegova jačina iznosila 2,3 stepena po Richterovoj skali, a epicentar je bio na dubini od svega 1 kilometar. Nekoliko minuta kasnije, u 9 sati i 46 minuta, dogodio se drugi znatno jači zemljotres jačine 3,8 Richtera na dubini od oko 5 km. Oba potresa su ocijenjena kao veoma plitka, a drugi je posebno snažno zatresao jug i jugoistok Srbije, naročito područje Jablaničkog okruga i šire okoline Leskovca. Epicentri zemljotresa zabilježeni su u blizini sela Stajkovce. Građani su bili vidno uznemireni s obzirom na to da se drugi potres osjetio znatno jače. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti. U Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijede jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20 na jugu do 25, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdajemo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Gost radija Bosanski Petrovac. Poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas u poslijepodnevnom programu Radija Bosanski Petrovac. Vi koji nas pratite i slušate, evo ja sam nagovijestila da ćemo po našoj programskoj shemi imati emisiju Gost Radija Bosanski Petrovac. Ja se nadam da ćete uživati sa našim današnjim gostom, sa temom o kojoj ćemo govoriti u nastavku. Evo ja ću od srca pozdraviti našeg današnjeg gosta, to je gospodin Dejan Prošić. Gospodin Prošiću, lijep pozdrav, hvala vam prije svega na izdvojenom vremenu i evo što ćete govoriti za Radio Bosanski Petrovac.
1: Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušalce, zahvaljujem se na medijskom prostoru koji ste nam stupili.
0: Tako je, evo već par godina vi ste naš gost, a tema o kojoj govorimo to je kamp prijateljstva, kako mi se čini ove godine po četvrti put da organizujete u Driniću. Evo ovaj kamp će biti organizovan od 3. do 5. jula 2026. godine u prelijepom ambijentu Gavrića podno Klekovače. Pa evo gospodine Prošiću, malo da nam kažete kako je to sve počelo, inicijativa, evo kako se to sve odvijalo?
1: Pa eto kako ste rekli, znači po četvrti put se dešava taj kamp prijateljstva. Počelo je sve tako što Udruženje građana na ruralni razvoj ima misiju afirmacije ruralnih područja u svim segmentima. Naravno da mi svaku priliku koristimo da promovišemo potencijale Bosanskog Petrovca što se tiče prirodnog, kulturno-istorijskog nasljeđa i ostalih turističkih potencijala, da radimo na tome konstantno čitavu godinu, a onda je naravno jedan od alata organizovanje manifestacija i promotivnih tura. Jedna od ideja je bila da svake godine promovišemo neku prirodnu ljepotu, neki taj gotovi turistički proizvod, a ima i bezbroj na području Bosanskog Petrovca. Tako da upoznamo ljude koji dolaze iz drugih sredina i koji možda ne poznaju to područje, da se upoznaju tako i tako. Pa smo krenuli sa jednom turističkom turom, znači vožnjom off-road vozilima na vrh Klekovače, pa smo biciklističku stazu prema toj koloniji Srnetica afirmisali, pa smo planinarske staze prema Klekovače i ove godine ide se na Srneticu. Tako da svake godine imamo, evo sa ove godine tematska je vrtače na Bravskom polju, gdje god će off-road vozila također promovisati jednu etapu svoje vožnje kroz te vrtače. Tako da je to jednostavno na istom se fonu našli Udruženje građana ruralni razvoj, klub ekstremnih sportova, klub off-road, klub ekstrem iz Banja Luke i turistička organizacija opštine Petrovac Drinić. Tako da su se zajedno udružili i organizovali jedan takav događaj i eto po četvrti put mi smo prezadovoljni kako to ide trendom i kakav ima odjek u regionu.
0: Evo, kakva je bila ta prva godina, taj početak? Šta ste tad organizovali? Evo, vi ste, vidim, i predsjednik
1: pa upravnog odbora. Da, pa eto, kažem, znači išli smo sa tom principom tim da promovišemo jednu stazu koja bi bila za off-road vozila, tako da su džipovi i kvadovi išli kroz šumu pa na vrh planine Klekovače. Druga je bila ideja da se afirmiše te biciklističke staze, pa smo odebrali tu biciklističku turu prema Srnetici. I treća je bila ideja da planiramo i planinarske staze, i onda je bila i tura od Vodene doline do vrha Klekovače, gdje su planinari sa prevozom se vratili u kamp. Inače, čitava ideja se bazira na tome da ljudi raznih etičkih skupina, raznih starostnih dobi se skupe na jednom mjestu, zato se zove kamp prijateljstva, da razbijamo određene predrasude i da se ono neobavezno i to udružimo. Stvarno tu dolaze ljudi iz Zapadne Hercegovine, iz Srednje Bosne, iz Istočne Bosne, iz Brčko

0: hranu, da je direktno plasiraju turistima, znači u toku njihovog boravka, da se uvezujemo sa tim atrakcijama koje postoje na našem području i da to bude zaista neko, kad posmatramo taj turizam sad na moru, kažem, djeluje nam kao eto lako je njima. Mislim, nekada je to isto 50. i 60. godina taj turizam nije bio razvijen, niti su ti domaći stanovnici imali bilo kakve benefite, ali onda kada je krenuo taj kupališni turizam, kada je to počelo da uzme maha i razvijelo se, onda su uvidjeli tu šansu i onda odjednom su prebukacija i preorientacija u tome da se što više stvari. Kada nije bilo dovoljno samo kupanje, onda se počelo dalje razvijati atrakcije. Sada vidimo da više nije moderno toliko, oni to moraju da se više vezuje za kombinaciju mora i planine i tako dalje, i ovog globalno otopljenja koje kreće, ljudi sve više traže načina da se odmore i uživaju u planini, u planinskom turizmu.
1: Jer čini se da je sve više aktualnije planina.
0: Pa jeste, a kad pogledate ovaj trogo,
1: između
0: Klekovače, Osječenice, Grmeća, zaista je to nešto što je prelijepo. Naravno da nam treba malo više promocije i naravno da nam treba više smještajnih kapaciteta. Mi nemamo, nažalost, hotela koji bi mogao smjestiti veći broj turista, nemamo nekog smještajnog kapaciteta da bi odjednom mogao čitav autobus da se, recimo, smjesti turista, tako da nam je to nešto da ostaje da nas uvezujemo, te naše neke male segmente.
1: Kako to evo rješava?
0: Pa evo, kroz ovaj način promocije, znači ti svi turistički ponda, mi želimo da okupimo sve ljude koji se bave sa turizmom, da svi izađu sa svojim pondama i da to uvežemo u jedan gotov turistički proizvod i da ga ponudimo prvenstveno turističkim agencijama koje tu treba da vide određenu svoju šansu i koje će to posmatrati na način kako je to komercijalno i najbolje na zdravim nogama je postavljeno.
1: Evo, kad kažemo kamp prijateljstva, onako gledajući sa strane, to se čini, ma lako je to organizovati, međutim, tu treba dosta tih stavki. Evo, govorili smo o ljudima, o ljudskim resursima, nekako je to kod nas sad oskudno, kada želimo bilo, evo, pričali smo prije ove emisije, bilo što da organizujemo, nekako su ti ljudski resursi, da kažem, umanjili. Ali kada se nešto zaista želi srčano, evo, pomenuli smo Kobascijadu, pomenuli smo evo i prvu kosu Grmeća, koja, evo, neka kako svake godine sve teže i teže, ali ipak se organizuje, ipak ima tu ljudi, ima omladine koji evo žele da ta nekakva manifestacija i traje i ostaje, opstaje i tako i treba. Evo, kamp prijateljstva već četvrtu godinu. Gospodine Prošću, šta se sve nudi i ove godine? Šta, evo, kada dođemo, šta možemo vidjeti? Šta vi nama nudite?
0: Pa evo, znači ovako, znači mi kamp prijateljstva počinje u petak, tu se ima uređeno kamp naselje gdje imate tuš kabine, WC-ove, imate prostor čili zoni za rekreaciju, imate dio gdje možete kupiti piće, roštilj kupiti i tako dalje. Ono što mi obezbjeđujemo, znači hranu za sve kampere koji dolaze, obezbjeđujemo jednu poklon kesu, znači tu je majica, suvenir i voda, sendvič tokom dalje aktivnosti i tako dalje, to obezbjeđujemo kroz tu kotizaciju koja je 40 konvertibilnih maraka za čitavo vrijeme trajanja kampa. Imate, znači, petak večeru, imate u subotu doručak, ručak večeru, imate u nedjelju opet doručak. Tu imate cisternu sa pitkom vodom, vatrogasno vozilo, kola hitne pomoći, naravno sve je to obezbjeđeno, imamo rock and roll koncert Jahači Magle koji će nam svirati, tako da je to sve nekako, imamo niz popratnih sadržaja takmičenja kao što je takmičenje u najboljoj rakiji, spijanju piva, imamo zatim posebne nagrade za najupornijeg učesnika kampa, imamo najispretnijeg učesnika kampa, svi ovi koji dođu sa kvadovima, oni su zaista, njima treba odati priznanje, svi će dobiti medalje, jer toliko prašine, toliko blata se nagutati, proći tu čistu stazu od 60-70 km, zaista treba odati priznanje na takvoj hrabrosti i takvoj izdržljivosti.
1: Odakle sve ljudi dolaze?
0: Pa kažem, dolaze iz čitave Bosne i Hercegovine. Evo, imamo ove godine i neke koji su se prijavili iz Srbije i Slovenije. Imamo svake godine puno učesnika iz Zapadne Hercegovine, imamo iz Srednje Bosne, imamo iz Brčkog distrikta, Banja Luke, Prijedora.

0: Kakvi su utisci? Šta oni kažu na ovu našu?
1: Pa oni su, ne znam, oduševljeni, tu se svake godine stvaraju nova prijateljstva, stvaraju se neke neraskidive veze, ljudi se povezuju i poslovno i privatno, ima tu kumstava koji su nastali, znači već na tom kampu prijateljstva.
0: Imam neki sklopljeni brakova možda?
1: Pa nisam čuo možda nekih nezvaničnih veza i tako
0: ljubavnih dalje. Veza.
1: Ali ne, nisam čuo za sklopljene kampove, ali eto kumstva imaju koja se javljaju i neke prijateljstva koja su prerasla da se ljudi posjećaju svake godine porodično jedni kod drugih, da odlaze, dolaze, tako da je to...
0: Evo, je li upravo ovakvi skupovi, evo da kažem, nekako udruže, evo ovaj kamp, u stvari kamp prijateljstva, je li to nekako i predviđeno, evo, i za ta prijateljstva?
1: Pa naravno, to i kažem, da je to nešto gdje se ljudi dolaze, upoznavaju, stvaraju neke nove prijateljstva, razbijaju predrasude, poznaju nove ljude, dolaze u nove sredine i sasvim s druge strane posmatraju i sasvim drugačije posmatraju neke stvari nakon otvaranja pogleda, da kažem.
0: Gdje je okupljanje tačno?
1: Pa to je naselje Gavrići, znači to je jedno naselje koje nažalost sada ne živi niko, u tome bilo je jedno čitavo naselje tih kuća, međutim sada niko tu ne živi, ali odozgo se pruža predivo, to je Vidikovac, gdje se vidi kompletan Drinić, dole prelijep pogled i za slikanje i za uživanje. Zaista tu je okupljanje, znači prva atrakcija koja uveče imamo je, znači, to je, nazvali smo je istorijska ruta.
0: To je trećega, znači treći.
1: Da, jeste trećeg, znači imat ćemo neko večernje penjanje na planinu Stražbenicu, na brdo Stražbenicu, da kažem, pošto je to 840 metara nadmorske visine, ali je jako bitno brdo, jer je to, tu možemo posmatrati Petrovac kroz vijekove. Znači, tu je bila ilirska utvrda još vrijeme Ilira, gdje će nam Zdravko Samardžija sa nizom artefakata i pokazati, znači, na osnovu čega on smatra da je tu bio ilirski grad, kasnije rimska utvrda, a poslije su onda Sloveni preuzeli tu, pa su i postoje znakovi života i starih Slovena. Posmatra se jednostavno, znači, da je tu kroz vijekove živjeli su ljudi, nije to samo ovaj, znači, novije period, nego da će još i prije nove ere da su ljudi živjeli na ovim područjima i da postoje određeni artefakti koji su pronađeni i koji će Zdravko Samardžić na sve te ljude koji se prijave upoznati s artefaktima, i onda ćemo ići na laganu šetnju na brdo Stražbenicu, ona je taman, znači jedan divan pogled sa Stražbenice se pružaju i s jedne strane na Drinić, s jedne strane na Bosanski Petrovac, gdje zaista možete gore da uživate, gdje se nastavlja ta istorijska priča, spušta se dole do rimskih puteva i miljokaza, to je nekako, možete proživjeti kroz vijekove taj nekakav period, upoznati se sa životom ljudi koji su živjeli, koji ima mašte, koji ima smisla da neku svoju projekciju napraviti života u tim starim vremenima, zaista se možete živjeti predivan osjećaj.
0: Možda se tu, ja se izvinjam, možda se tu ostvari neka filmska produkcija, evo da se snimi možda neki...
1: Pa trebalo bi, ja i ovaj put apelovao za sve one koji imaju možda neke mogućnosti da pokrenemo arheološka ispitivanja određena na tom brdu Stražbenica, gdje bi se otkopavanjem pronašle te utvrde i gdje bi se onda stvorili uslovi i za filmske produkcije i za naučne radove i za turističke posjete koje bi također valorizovale nekakve te resurse koji su nam na prednosom, a nismo ih uspjeli do sada iskoristiti. Ti svi koji se prijave, znači kasnije se vraćaju u kamp, gore ih čeka opet, kažem, ovi domaći proizvodi, naše, one koji imaju neke specifične zahtjeve, svi su imaju obezbeđena i posna hrana i hrana bez svinjetine, i samo treba da nam se prijave da možemo da obezbedimo na vrijeme, tako da u toku sljedećeg dana, znači u 10 sati kreće aktivnosti.
0: To je četvrti.
1: Da, jeste 4. jula. Kreću dalje aktivnosti gdje se jedni opredeljuju da idu sa off-road vozilima na tu kružnu stazu koja će ići preko Srnetice, Vranjevca, dalje tamo prema Laništu, Samaru, izaći na Klenovac. Onda će, to kao što sam rekao, tematski je da promovišemo vrtače u Bravskom polju. Tako da se onda vođa jedna etapa vožnje kroz te vrtače do sela Bunare, onda preko Pocrnetice i Vaganske ceste povratak je u kamp. Biciklisti idu stazom koja je već ustaljena 4. put prema tom

0: starom železničkom gradu Srednjica i vraćaju se nazad u kamp, dok planinari će ove godine da savladaju uspon na planinu Srnjicu, na vrh Srnjice, i ovdje će u povratku obići neke zanimljive lokacije kao što su planinske livade Kozila ili neke te isto ostaci iz slavenskog, staroslavenskog perioda, gdje se vide određene gradiće, kako su se oni u to vrijeme nazivali.
1: Tako, evo, kao što su Kozila.
0: Da, da.
1: I za 5. juli?
0: 5. juli je znači ono ustajanje, doručak i polako evaluacija i odlazak, pozdravljanje, odlazak kućama, gdje bi, nadam se, svi uspješno i zdravo da stignu svojim kućama i da ponesu ono što je najvrijednije, to su uspomeni utisci pozitivni iz Gavrića i Drinića.
1: Tako je, ta prijateljstva sklopljena, evo, o čemu smo već pričali, i mislim, evo, da je to sva, da kažem, i poenta upravo ovakvih okupljanja na ovim mjestima. Zaista, priroda i sve ono što nudi Bosanski Petrovac, evo, i Drinić, mislim da će ljudi zaista otići onako oduševljen. Gospodine, evo, Prošću, i za kraj, evo, poruka da pozovemo i one koji, evo, nisu do sada bili, da dođu da vide svu tu ljepotu, da, evo, osjete to druženje. Evo, da vas pitam, do sada nije li bilo neki možda nezgoda?
0: Ove prethodne godine nismo imali ni jedan incident, stvarno nikakav incident. Zato bi ono što bi ja još uvijek na kraju to rekao, znači da ti ljudi koji dolaze sa strane trebali bi da osjete to nekako petrovačko srce i petrovačko domaćinstvo. Tako da ja pozivam sve ljude koji su, eto, ne mogu da učestvuju direktno u kompletnim aktivnosti kampa, ali imamo petak večer i subotu večer, da dođemo, da se družimo malo sa kamperima, da popijemo neko piće, malo popričamo s njima i da, da se oni osjećavaju.
1: Šta kažu za šljivovice?
0: Pa ne, oni su, sa onim što su probali, su oduševljeni. Imat ćemo i tako jedno specifično takmičenje između, kad ste spomenuli šljivovice, između brkine šljivovice i kaparine šljivovice, tako da ćemo jednim aplauzom vidjeti da li će kamperi koji će proglasiti bolje obrake. Radi se o jednom rivalitetu od dva vrhunska proizvođača domaće petrovačke šljivovice, pa da, eto, kamperi ocjene ko čija je ta rakija bolja.
1: Evo, mislim da će zaista biti lijepo, prije svega zabavno, evo, mnoga prijateljstva, probanje svih tih delicija, svega toga. Evo, kažem, spomenula sam šljivovicu zato što znam da ko je god došao ovdje i probao šljivovicu, nekako se oduševio i uvijek traže da ponesu, evo, da probaju i drugi. Gospodine Prošiću, evo, za kraj da pozovemo sve, evo, i sa Unsko-sanskog kantona, evo, kažem, možda je bilo manje promocije pa ljudi ne znaju, ali evo, ja vjerujem, gledajući ovu emisiju, da, evo, sve ono što ste vi nama prezentirali, zaista svu tu ljepotu, sve to što mogu osjetiti, da dođu, evo, svi oni koji imaju priliku, koji vole adrenalin, koji vole, evo,
0: pa ja isto pozivam sve i sve one koji se bave turizmom, koji imaju ambicije da se bave turizmom, koji imaju neke ideje, da se zajedno uvežemo, povežemo, da napravimo gotove turističke proizvode i neke aranžmane za turiste koji zaista imaju turista koji žvape za ovakvim sredinama i za odmorom u ovakvim sredinama. Međutim, trebamo da radimo puno i da obezbijedimo tu neku određenu infrastrukturu, da ne lutamo kada turista dođe, djeci se javite ovom onamo, trebamo to sve da sinhronizujemo, a ja vjerujem da to može u narednom periodu da se uradi. Pozivam sve da dođu kam prijateljstvu, da razgovaramo, da pričamo i da ostvarimo određene kontakte između nas, a i sa ljudima koji će doći sa strane kao kamperi i učesnici 4. kampa prijateljstva Gavrić i Drinić.
1: Svakako, evo, pozivamo, još jednom dođite, dakle, od 3. do 5. Evo, gospodin Prošić je sve prezentovao kako i na koji način će se odvijati, dakle, sve ono po satnicama. Cijenjeni slušalci, vama hvala za pažnju, ostanite s nama i u nastavku. Vama, gospodine Prošić, hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm, Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm, Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg,

kilograma, 1000 obrtaja, 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 puta 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore,

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Fudbaleri Bosne i Hercegovine će u noći sa srijede na četvrtak s početkom u 2 sata po srednjoevropskom vremenu odigrati utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Veliki historijski meč za Zmajeve na konferenciji za medije najavio je kapiten i lider reprezentacije Edin Džeko. Bilo je velikih utakmica, ne znam da li je ovo najveća, ali kada je riječ o svjetskim prvenstvima, sigurno jeste. Prvi put smo u nokaut fazi, to je nešto novo za ovu ekipu, posebno za mlađe igrača, ali i za mene. Nadam se da će ih biti još. Znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, ali svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to najbolje za sve nas jer promovišu našu državu. Imamo priliku napraviti nešto veliko. Sigurno nas ne očekuje lagana utakmica. Oni su pokazali da su dobra, brza, organizovana ekipa, ali ni Bosna i Hercegovina nije slučajno ovdje. Imamo svoje adute i kvaliteta, nadam se da ćemo to pokazati. I na jučerašnjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira nije postignut dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika, no postignuta je saglasnost da se imenuje Luis Krišok kao privremeni visoki predstavnik do imenovanja novog visokog predstavnika. Također postignuta je saglasnost da Christian Schmidt već danas napusti ovu poziciju. Tako da je njegov današnji sastanak sa predsjednikom CIK-a Jovanom Kalabom bio ujedno i njegova posljednja aktivnost na ovoj poziciji. PIK se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026. godine. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da bi se turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan trebao smiriti kada je riječ o njegovoj retorici prema Izraelu dok je govorio za Kanal 14. Ono što se događa u Turskoj rezultat je pada moći Irana. Iran je ekstremna štitska osovina, dok Turska predstavlja osovinu muslimanske braće podjednako ekstremnog pokreta. Stvari koje Erdogan govori u želji da uništi Izrael i da ponovo vlada Jerusalemom, mislim da je zaboravio je da je 400 godina osmanske vladavine završeno. Danas ovdje postoji jaka država koja se zove Izrael. Postoji izraelska vojska, postoji narod Izraela i postoji vlada Izraela i bilo bi mudro da se smiri, rekao je Netanyahu. U noći sa srijede na četvrtak po srednjoevropskom vremenu fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odmerit će snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u okviru 16. finala svjetskog prvenstva 2026. godine. Ovaj historijski duel privlači ogromnu pažnju svjetskih medija, a ulogu blagog favorita preuzimaju domaćini. Bivši defanzivac reprezentacije SAD-a Jonathan Borstein analizirao je predstojeći susret i poslao jasnu poruku. Amerika nikada nije imala bolji tim, a protiv Bosne i Hercegovine na teren izlazi njihov najjači sastav. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je preporuku poslodavcima da prilagode radno vrijeme kako bi zaposleni mogli pratiti predstojeću utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ovim potezom nastoji se izaći u susret velikom interesu javnosti i omogućiti zajednička podrška Zmajevima uz apel da se proces rada organizuje bez zastoja. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije danas će svečano obilježiti Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim povodom planiran je niz

0: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije danas će svečano obilježiti Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim povodom planiran je niz zvaničnih aktivnosti, polaganje cvijeća, odavanje počasti stradalim pripadnicima policijskih snaga uz osvrt na postignute rezultate u očuvanju sigurnosti, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Na osnovu člana 8 odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtnički i srodnih djelatnosti na području općine Bosanski Petrovac, broj 02/1-22/3817/1/13 od 8.5.2014. i člana 25 statuta općine Bosanski Petrovac, službeni glasnik općine Bosanski Petrovac, broj 7/08, općinski načelnik donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga na području općine Bosanski Petrovac zbog igranja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Član 1. Ovom odlukom odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga koji posluju na području općine Bosanski Petrovac na dan 1.7.2026. godine od 6 do 5 sati narednog dana. Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati poštivanje propisa javnog reda i mira, zakona o zaštiti od buke te drugi važeći zakonski i podzakonskih propisa. Član 3. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženog radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenja nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Član 4. Nadzor nad provedbom ove odluke vrši nadležna komunalna inspekcija, komunalni redar i organ policijske uprave Bosanski Petrovac, svako iz svoje nadležnosti. Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac i na web stranice općine Bosanski Petrovac. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić. Ma samo
1: opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279. Viber 060-352-7538.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zaviti.

0: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca.

0: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Megacentar, Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar, Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.